hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

presentzia, Sahara eta Maroko, Maroko ez da Frantzia, bihotzaren bultza, naiz da elkadu lertu ez, berdina dugu izkuntza, eskidetza ezagutza egoak fin.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi Irratia con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.

nahi, gauzak diren bezala onaratzerik. Ez entzunaren egiten du askotan, baita ezetza.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

herria bianda. Ezin daiteke oztopa, ezin daiteke oztopa. Entzun itxasu martxa bat lehen notan. Herria bianda, ezin daiteke oztopa, ez

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko errastasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolatetan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten.
0: Batak azkartasun.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
3: Sal de la autopista mediática.
4: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Rock, pop, progresivo,
4: jazz,
3: punk,
4: reggae,
3: reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no.
4: ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no?
3: ¿Reggaetón sí? ¿Por qué?
4: ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón.
3: No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos
4: los lunes
3: de 9 a 10 en la Larogueta Masaspi Irratia.
4: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon santar, egunon bina din.
3: Egunon Mikel.
2: Eta
3: ara? Azkena.
2: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak errango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorko gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia

0: eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapio estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, bainadien, quiz berezi bat, azken emakizunen dako?
1: Azkena da gure gaia.
0: Bikain. Eta...
1: Eta xantara?
2: Azkena da.
0: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Quizaren. Eta Chantal.
1: Chantal, ari atxik.
2: Berrik azkena da.
0: Chantal.
2: Bai, menik ere badut quiz...
0: Oh, Chantal.
1: Ez duzu beduritxili. National, ez dakitzer, national,
2: no. No, no.
1: Ok, quiza. Ba,
0: presida zure quizaren dako.
2: Intruxa atximan behar da.
1: Ato.
2: Ato.
3: Radio Kultural.
1: Kultur Kuboa.
2: Barkatu.
0: Orduan.
1: Zuri Chantal.
2: Bai, intruxa atxeman behar da.
1: Are.
2: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
0: Eta zer da kontinentala?
2: Ebe zer da kontinentala?
1: Ez da isla bat, ko.
2: Ebe.
1: Isla bat atxeman behar da.
2: Kontinentean da.
1: Zer zen, Elena?
2: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
1: Dominika. Iko horrena eta bezala.
0: Yeah? Albania?
1: Albania ez.
2: Mikel,
1: alon.
2: Mikel, alon. Zin.
1: Ebai, Dominika.
2: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
0: Ah, bale, uste nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat. Bo, ados.
2: Beno, zein ez da kontinentala. Eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala. Bina dinek.
1: Zaila izanen da, azken emankizun hori.
2: Hale, zein ez da subi bat. Neuf. Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
1: Subi bat, le pont neuf. Hori erren pont neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
2: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
1: Siegfried, eno
0: ustez. Bai, nik ere, Siegfried.
2: Bai, bai, bai. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
0: Bikain, eta bai, Rialto ustez Venezian dela. Ez?
1: Bai.
0: Venezian eta logarrena Brooklyn, ba, Brooklyngo.
1: Brooklyn. National International Bridge.
2: Zein ez da jainko erromatar bat.
1: Ah.
2: Estia, Apolon, Jupiter edo Pluton.
1: Estia.
0: Apolon.
2: Biba, zu baina dira.
1: Me historia egin dute.
2: Estia da etxeko jankosa Greziara.
0: Aha.
1: Gero?
2: Gero, kaso.
1: Ala ere, Apolon Greziara ere. Erromarrak eta Greziarek badute berrizena.
0: Ados.
2: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte? Etamina, ramura, pistila edo petaloa.
1: Zer zen lehena?
2: Etamina.
1: Etamina, zer da?
2: Etamina, frantxez, etamina. Eskola, zaztakit.
1: Ba, hume hori.
0: Ni, ramura, zengo dut.
2: Bibazu, Mikel, bukatzeko.
0: Irabazi du.
2: Ramura da arbolaren elementu bat.
0: Ho, pikein. Zenbat gauza ikasten dut.
1: Ara, ere. Ikari azken bat.
2: Ez dut.
0: Ez dut.
1: Olu, Chantal.
0: Bon, ba, kuiza, ordan. Bina, dinen kuiza.
1: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, leire. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
0: Azkena.
1: Azkena, ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua.
2: Unkitzea.
1: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
2: Bai.
0: Entzumena.
1: Biba zu, Miker, hori da. Mm.

0: Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan?
1: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
0: Javako trigea.
1: Trigea.
0: Xilexikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako. Sumatrako bai tigrea.
1: Beraz, desagertu dena.
0: Bai, Lahatanoieko
2: Bengalako.
0: Sumatra. Bengal, zuretako.
1: Sumatra.
0: Sumatra. Ez. Javarena.
1: Ah, bai,
0: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal, atxik, eh?
1: Konzentratu da.
0: Manco, Pachacutec, Huáscar, edo Atahualpa.
2: Atahualpa.
1: Atahualpa, bai.
2: Maite baitutzen.
1: Bai.
0: Atahualpa Yupanqui.
1: Bai,
0: hori da.
1: Eta bai.
0: Bai, 1500 eta 1513.
1: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupanqui.
0: Segurazki. Are azkena.
1: Bai.
0: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo, tapixeria hau, edo ni. Bat joan behar da.
2: Txalo, txalo, komedia bukatu da.
1: Oiz, tapixeria donik, eh?
0: Ebe hori da. Argia da, ara, irin argia da. Hora partitzea. Biba ziek.
1: Tapixeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bon. Eta, bon, aldiuntan ero bazi dut, eh?
0: Bai, biztan dena.
1: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori, beraz, Baionako estudioan grabatutako eman kizun bat da, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
1: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit ziurterekin joan zinen bizitzerat.
4: Ni Mexikon bizin izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuenan ikasi dut, horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko, euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
1: Iruñan ikasketak ze hizkuntzan egiten zenituen?
4: Iruñan egon nintzen erderazo ikasketak egiten. Zen eskola bat pizke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen izenan eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
1: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
4: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizimodu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondon denak ezagutzen gara, eta harreman polita bada ere bai, bai giro ona, bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai, notazen da pixket Fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten naizenean, azte burutan egitzen dorat, notatzen dut lehenagoko oroitzapenak, eta horrekin, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
5: Joaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
4: Ba, dire momentuak bai hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina, gaten aiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten aiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko, edo biegun pasatzeko, bai.
5: Diseinu grafikoa zen gaitik okeratu zenuen, diseinu grafikoa ikastea?
4: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, ze ba, gazteazaren ean, eta ba, duzunen ja, bide bat egin beharra duzuna, ba, ikasketak, eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat, eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko, eta nire lehen guztina batek erratzaten gustoko duzu marraztia, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat, eta egon ginen ikusten pixkat, eta eren bo, zergaitik ez.
5: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen orainu, eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez.
4: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da intxikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu, bai, oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta angeitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten, badire este buru batzu da izan duzuna gura zuei, eta entzen zuela, bai, este buruntan ez naiz egango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten, eta horti ja azten zara haunditzen, gauzak ezagutzen, gauz berriak, eta zure bizia egiten, eta guzten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
5: Lehen aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, beti danik erreski aipatzen duzu, adotatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua, alde batetik jakitea adotatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
4: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Orduan,
5: txikiagoa, gazteagoa?
4: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten, bai, nora ikastuela ez den aina handia, eta txikia denez, eta ba, 10 pertsona ongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bom, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi izan zarenean, ba dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zen dituzu, ba dire momentu batzuk bakarri genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naizela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, ze ba gero zautituzu jende gehiago, eta horren ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak, nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handu izan zarenean, gaten duzu pixke barrurago, ze ba, badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu, bon, ben, kusten ez dutena gisa joa bezala, baino, nik erte dutena, bon, gisa joa ere, izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
5: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
4: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta hor guztizakuten ez zintzakutenako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutera nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nahi zorritzen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu politak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten edo bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
5: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta bon, gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituzu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
4: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da eta bide txarrenetik joan da eta orduan be, suizidiorat eraman zion. Eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guztia, mina izan izan du segurazki, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregatik be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izan niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, bai, torri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarrik jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, ordu, jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ez errez. Horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran nun lankile batei, behar dut beste leku batea gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogorri, lanetik etxera gatera, ez nun gogorri, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendura etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek paso ondoren. Eta erozti, be, hasi nintzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erran nien gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erran nien banoa. Ez zin aizen mengen ditu, eta joan nintzen, nigura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino, nik ere ez zinun solastu. Horek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, Ez badimotzun inorekin solasten ez, psikologo batekin ez, lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero. Ateratzea traumaietatik, traumak afrontatzea. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe. Bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Ordun, nire agunak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur. 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantzariari eta bai honan hasin zen aukera karpatzen. Ez izaite naunizko ostatu harpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau izbadire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albiztik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
5: Arrango zinuke, euskerak ateak ireki dizkizula?
4: Bai, euskera bai. Denago ez nun hauniz euskera ibintzen, ez laneko ez. Dantzarinean euskera ez da hauniz ibintzen, bakarriki frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdin. Nik asintzean hemen lanean bazinen gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat ez zelakoz eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta pixkanaka zinaiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
5: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizi da no edo ez?
4: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, eta 27 irailan denak.
5: Segiduan?
4: Bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat ja pastu zenean eta bertzuguna jala esi izango zela, gero horrengo gunean berri ira, eta bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, et buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zedera gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hori denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orain hasi dire gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazio gehiago ematea, bullying bezala, dene pasatugu nik uste bullying, eta beharra da gehiago informazio nik uste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakin beharra dutela arazo hien nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
5: Bai, diseño marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
4: Lehenago txikitan izan marrastenun eskuekin, Gero ya plataforma digitala katera zirenean ta tabletak ta eta tabletan hartu nion gustua, baino orain ja ez daukat amniz denborarik, amnizen zara, baituzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Ordu, amniz denbora ez daukat, baino azten aizenean diseinuarekin orduak pasen dira. Ordu amniz pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, ordu. Handutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
5: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
4: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustoko lakoz mendia edo arbol bat, edo lako gauzak, bai.
5: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
4: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja bazutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan be. Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemen gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzedeku batetik endu nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nire nago bietan ateratzen nintzen.
5: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
4: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez dakit nora teramango nahuen, ez dakit zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit ez dena zerbitzua. Bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez dakit horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera joango da jauzten. Bai, ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan be guzko dugu. Ea, nola akitzen.
5: Primeran. Hortan agurtzen gira?
4: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu neburazuei, Miguel eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka daundi bat emango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizki ere bai Urketakoa lagundu didatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta Kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
5: Bikaina, mi eskerra dani, edoran, eta bideon bat zuri.
3: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
5: Opa,
1: eta
5: Dani.
1: Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostrapirat.
2: Eta koktelonak.
1: Eta koktelonak. Bazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, Beñadin, iziarri gustuko.
0: Urtea hasi dugu Nikorekin, bukatu behar da Nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu Nikorekin, bukatzen da Etxartekin.
0: Nahi baduk.
1: Eta zein da, okeratu zuen kantua?
0: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharrago da.
1: Eta hau ustu grabatu izan dela...
0: Ba igurriko hil izan.
1: Eta bai. Guazen, Niko Txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, biba zu.
1: Ez egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta baigorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso. Ez dugu negarrik gine, no?
0: Hor, ez dugu negarrik gine. Edo barbada bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, batila.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh, bon, bah, c'est Bernadette bat. Et Bernadette, Bernadette. Idouli, c'est chefa.
0: Et ta, diskaren izan burua, atxeman duzu?
1: Ez.
0: Ez duzu atxeman. Bon, ara, ari zira. Prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Abai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, bai, badut. Zezar, ez da, egin behar, bebo, egin dut, kua. Are.
0: Are, kuasen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Eh? Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armi arma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbatzen? Merde, ez dut ez erantzuna entzidu? Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin!
0: Tu meton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandotunek.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa tu ditut emazte autetxi, autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte
0: autetxi.
3: Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez hau... Merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: E voilà.
3: Ah.
1: Memo zen aldu suporto hori, ere, ez duk.
3: Ez. Non, mais importante là-bas. Iruña, quoi, je sais d'autres, mais... ouais, bah, Iruña.
1: Ah.
3: Iruña, Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago be. Baituzte
1: zenbat baituzte hai jakitean
0: ba.
4: A ber, mintzatu pixka bat dan.
5: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut Euskal Herriko diskorik onena
4: Eta postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizu Google-en Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira txuma murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Oso ondo.
4: Mi eskertxuma, gure estudiorat jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait.
1: Ez, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehen bizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
4: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva, bat dugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi, hau gozo sortzen dira.
4: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
4: Egun? Ba, ez da posible.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Ah, ba, egun, iniz da, laide.
3: Nadar, zen. Anduko lehoa. Litro bat eterdi. Bizitza osoan, buruko hile lahuak.
2: Hirsebelu.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Eta sobeta hor. Metro bat askida.
4: Batzu bat dituzte kopeta hundia.
2: Bai, diakizak. Bogdano faneiak idur.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
4: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera.
4: Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzibizinio.
3: Beste duri bat. Arroz. Voilà. Ale.
4: Beste gorputza tal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen bai, sehatzen ok
2: joztatzen alizen otorekin
3: hori da eta
2: zerzen, ahi intelligentz artifizialen
3: zaude
4: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak recepitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran
3: behar da. Berriz egiten duz.
4: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
4: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
4: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
4: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
4: Jupiter... Júpiter, edo Saturno.
3: Artizara.
4: Bibasu, Santa Politada eta ara merezi zuen horrek izaitea. Orduan Venus gaina ustut Venus dela madu lotura bat emazteen beraz planeta ez dakit.
3: Ula.
4: Ez dakit noratu jaten naizen daine teoriekin. Bon, alderantziz o beste kontrako norbidean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
1: Orduan Benus.
4: Benus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkosa. Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
1: Ilabetekoak, senar ustelak, ez dakit.
3: Menapausa.
4: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurko eta sunean, radiokulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu aintzin, eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko, da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar, eh?
4: Kantu egoki bat.
3: Kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta jende gutik dakiena,
3: bai,
4: bai. Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binyadin?
1: Robert Destamarle.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz lerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac... Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, eskozera berba. Eskozera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut, esaldi aproposa aukeratu
3: duzula. Bai. Artze hartu dut. Simpleki, emengoa.
1: Josean? Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Horda.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina ez da benean buru hilan, berriz bortatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
3: Adio Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzarekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrikatzarekin behin betiko zueten hori?
1: Berri hori gauzak simpleagoak izan daitezke. Gu ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dauela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dauela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dauela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazio eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara, gauzak planteatzen. Eta gaina gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

0: Ame etz egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez, bazki.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Y'all motherfuckers are tripping.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.